Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom. To sme synom, nebo ženom. Dok som byl na teren, za deň. Ó, priateľov, to sme synom, no. To sme synom, nebo ženom. Dok som byl na teren.

Tito partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.